0: Again, we are Ram. Om Ram. Om Ram. Om Om Ram. Om Ram. Om Ram. Om Ram. Om Ram. Om Ram. Om Ram. Ram. Om Ram. Om Ram. Om Ram. Om Ram. Om Ram. Om Ram. Om Listen. Do it like this. Om Ram. Om Ram. Om Ram. Om Ram. Om. Come on.
1: Chinnaya.